قدیمی شهر رایونن قوغداش اونیورسال تزش خاطره سریه. جنگو شنجان ملی چاوغ اسوابلا کنده. قشقر اونیورسال باجدن خالی رایونن قطرلق جایلادا تاریخ بلن آزر مدنیت بلن اقتصاد گرالشکن ملتلر یغورلوب ترقی قلواتقان یعنی دوردیکی شنجانن چونکر قطلمدن چشندی. Әтейті, ұмым үздік, стролық, жаллық шинжанғы әр тәрәпліме есқалды. Экскурсия зиярет өміге барғалы ерді, ауат көч рәстілеріні көріп, жүғырлып тән мәвжуд болып тұрватқан көпқіл мәдәниетні, әр мүлләт қалқының іштіпақ бәқтілік тұрмышының чонқыры есқалды. Ula, hayati küçü urugup turgan, xalıp turmuşu sıcıl yakşılını vatkan, küz yeri terakki kılvatkan Şinjanı öz gözümüz bilen kördük deyişti. Ekskursiya ziyaret örmütünün başlıkı, Pakistan Kap Ölkülük Parlamentinin başlıkı Babar Selim Sıvardi munularını bildirdi. Cungu Pakistan dostluğunun yıldızı çoğunkur, uzak tarihi ige, birbirinci mengü işiniş ve özara hürmetleş ceryanı da, iki devletin erkaysı rayonlarının ıhtısatı